Dobro večer, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u 37. izdanje po redu muzičke emisije Momentum. Moje ime je Milan i kao i obično svaki drugi ponedjeljak u mjesecu ja vas vodim kroz stari dobri XU zvuk. Imate mogućnost da čujete stare, poznate, ali i zaboravljene hitove, a povremeno radimo i intervjue sa zvijezdama sa Balkana. Tako u večerašnjoj emisiji imamo čast da pustimo snimak intervjua koji smo radili ovaj mjesec u Beču sa članovima legendarne U grupe, sa Dragim Jelićem i Žikom Jelićem. Ono što ćete moći da čujete u narednih 50-ak minuta, osim interesantnog intervjua sa U grupom, je također mnoštvo muzike od ove grupe. Grupe koja je poznata sa svojim hitovima poput Čudna šuma, Crni leptir, Kosovski božur, Dunave, Mornar, tako da nabrojimo samo neke od njih. Preporučujem svima koji to do sada nisu znali da posjete našu stranicu momentumradioshow.com, na kojoj mogu da preslušaju sva prošla izdanja muzičke emisije Momentum, a za sve sugestije, kritike, komentare možete da nas kontaktirate na e-mail momentum@o94.at. Pa da puno više ne dužimo, kao što smo i rekli, uživajte u intervju sa U grupom, a posebnu zahvalnost za ovaj intervju dugujemo organizatorima koncerta u Beču, organizaciji Kult scene iz Beča.

živjeli drugarice i drugovi, dame i gospodo, dame i vitezovi. Ja sam Darko Rundek, vi slušate Momentum.

To bi bilo to za noćas. Nadam se da ste uživali u prethodnih 50 minuta i intervju sa članovima U grupe sa Dragim i Žikom Jelićem. Još jednom se zahvaljujem organizaciji Kult scene iz Beča. A možete da nas slušate u istom terminu, drugi ponedeljak u mjesecu i sljedeći mjesec, znači u maju. Posjetite naš website momentumradioshow.com, a također provjerite intervju koji smo radili sa portalom yuga.at, gdje smo ispričali nešto više o našoj misiji. Ostanite uz talase Free Radija, Free Radio Wien, Orange Radio na 94 MHz, FM Stereo, Beč i okolina. Čujemo se i ostajte zdravo.